0: Цама таачх сех чигданара ах дэхүн яраалган танд.
1: Я.
0: Я та ка ганжу ниг кэрдг марчра цангчизши.
1: Жаг там тунзг мела.
0: Тама юнг мена шаг терэн та алг зонгэр кэмдэни нэриг нари мавчан чорса аёк ти.
1: Та чигэнэра.
0: Алг чека обжари та шим музг шанан да музг.
1: Та чи кужэ юла.
0: Толу чека хэмну шилу. Jarkil orkilan tuje menin kamshu quyinan randum khambu aranzi namas en nazge yongi
1: aranzi nama kora manus
0: uta tangsh koli kanin choftan zge jangnar dalali shinli bu yok zinir yanglali lomji meke zinir dal har dizge nam chochi zinir tag donzi zge nap shigji zinir yang chazge chi chekan chen zin utai
1: chen re ma shigji zitan jure
0: ata zina nga shigji zge marni lan jogo sa uta
1: shigna mando na yang chira chi linan do nimna
0: nga khom songs
1: ona ta chi ji
0: Чамо мошла чеджи га влама мансу хома инсук назык шаттан тавшинлы биомлзу шел мхи чичонга шачи качан цхынгалар го
1: чызыше гуне
0: а тугмыр човтын дэв жыңыр годун зоох чихол сив шачи дере
1: я сера саузу шеджи мечуре
0: ё сау ку яңа кер дехуни яралыңдан
1: чысерг
0: а а а алг лоло ше чергу чеким ченэр эта таш колы сер нука тарынга таш коркузги чейин
1: кида чызынры
0: Kangunchil chukwe kungsaz gin ta tang sang cherkin nyasaz.
1: Tumo cherkin zg mangzga.
0: A ta mangi zuta ma se tarang a khatar sung khatar sung ayu kingan kha man de ta ta shei chuk chik ko tas ye.
1: Nyar shei chong chong zg she tang ta?
0: A ay lolun zg lang ye sha tang ta.
1: Ya.
0: Ala de khung ka mab de na kang de ngo cherkin ta chu ngok chir zog. Kha kham ba kang ra nyilan yolung mrtirk.
1: Chiz gi tang ni na?
0: Адзи ха там нивланги танг авжиг танг калузун котикнга чернире мхигсе.
1: Тама черди та черсондаре.
0: Алгын ди тазунги шорк кичвшани шетта кшана. Ади черкнгары ва узу чимг не чертиграр гам гсара мен тақу адзи сия.
1: О там бигра камба зони чергензг тантан инжуре.
0: Гапте та гапун гордо нимлуга. Анигра зэрки к лунга чанзг ланги качагта.
1: Ле чондок.
0: Арау шей чу чек тфшаз гмен я тфшаз гмен тфшаз гин я черкин тчангу тон тари не сакке ме суган дуг же ме нам юн ни мхи нам сон ни мхи
1: хине там юн журе
0: такар юн да юн махи на махи нам юн нам сон ра махи на махи такар сон те сон гш кын ги зген дон вжиг тан дина ахерико
1: та черген го хам кон зг ме
0: Чызык копан тентэн нина махино мне кохом та коньо чура аяк кохжар гау чангу мне мргу грас
1: Чызы чи аяк тенжунре та хамаку та
0: Нера хамаку ака дехуна тинира
1: Чызыг
0: Чыркин зено нюркин дю нюркин зеру чыркин дор нама йомлзык чапры мне тыма кем мар Та чыркин мара чызгырсе ка тако та
1: О тако та Чыркин зено нюркин ре нюркин зеру чыркин ре момашена кмаредо
0: Манчыг та
1: Тазина тан коли нона ня онура ниркнрела
0: Манита хангама мену
1: Ангама мену чиркна та лама гомаз шира копа мела
0: Копа мела та нанг ранз намад кошинисе я
1: Ранз намад кеч серг
0: О ку тани юнзган тунчун майл тан коли канин чохтэн зг жангатнгара чо чиркнзгин чорса чеюта
1: Чизин жосег
0: О та ниркнин дон чиркн читан цари ангамаз мартина ковлама марзира чогосек
1: Оя чмо нем бузина
0: Кача тахчи конран чохтын тахчин дэврэ кота.
1: Кинма чинюа бысун мина.
0: Аркима че мага батас.
1: Дан гама чиг тни.
0: А та кирде хунга кача нюнду.
1: Чисег.
0: Та кама тни гама чи дюду кани нгаран оман чохтын дэвнара кима кыш кангжер марг та.
1: Дан гама чин жуан доли чакуны мини.
0: Чинга мангур тар гама мырчыгын ишкин мара юк.
1: Таманыр.
0: Мымай рама хечин юмагылгы доныгы орта чаңар гама ёниш кача макут.
1: Кын маш чаңузгыни аңамар ма ди давны инжири.
0: Та чош кын мар гамар чи ди умырчыгына аңара махтыга серна ме.
1: Тазури.
0: А тарита мун доллар атансың тина нурсыңс.
1: Я.
0: Таңыр кын мар гама мену ти рамах чи кын маңунт.
1: Я раматты черсыңсы.
0: Та рама ман тога тумазгы метасер гама марчи котыг чат.
1: О та мумар гама марчинер.
0: Гама марчин утапкы яңлама масын.
1: Та хопа чече высынры мо.
0: Та рама тумар черчиттар гой марти мара чин жок.
1: Kamaate moshi mani mugu sao ka?
0: Taate moshi chan chan zika machoko mo.
1: Chukje maare mo.
0: Ta khabzin khechi nufsan joko, ayakkim dhashkim tin joko, chenak ta nur lgsim kaga, chonan zerman zertin kaga, ta semchindi khasi je arasiye.
1: Moma khmeke, kamaate chik kajira?
0: Akar dekhun marar tsog mar tsog ar, sabni khchiga yara alang tangta.
1: Sini na?
0: Sayin dayin zo ma kiran, dansu niga chikka khani joko nula sa uzgirik.
1: Chodi khanang suga chegu ne, khanang khabda nyonru?
0: Kimaayi nata, khamaa niga kha, tiyar nga maazga marchi namani, tiyar nga maazga shchegi yoti na. Tiyar shchi saoni marchi, tiyar shchi chiknaani khchik shchi goya.
1: Dak shi suni marchi zgira, ki chiknaa da shi namara?
0: Khamaa niga kha go, niga tonjin toko, niga mrtum gizi namani, chiga fshya sumi, ngu chaji zgimi.
1: Ngu chaji yo na, ki ni?
0: Ayir gansang lagachik lagachik ora lama hatang zga tarazga galga marmo. Galga indi narahto utkhta khna chirmeni.
1: Diga to thara khrsun zga.
0: Lagdi thara khari to chatan theni oni chiko khshig jo chi ji da ko.
1: Ti ngu su ni ga warni ta kacha suma tag tag yunga.
0: Aro ay lagachik kacha tier thari.
1: Ay lagachik kacha sarga.
0: Shung laga tanga laga maayong ji na tar gamung da muzika xoro ku ta maamung jugu muzika chiliyo chi na. Shka maati laga maakuru ko taqiyin.
1: Ta zude na thang.
0: Nga laga ti aamaga kaamar shka maati ra aamaga leyo aama aama chomaazga nandu ta chikan chir tabarung xool tabne.
1: Agami chiki usse tang zga samza?
0: Sani matzalab shi tang zga shi tangi khambak chir song zga.
1: Ota nguma usse tang zga.
0: Тефтиг та то тхин дон хнийф гэр тандина.
1: Денгмо.
0: Цин чати до кушук чочиз гона лэг тах сочо тиг лэг чилв сат тандина чир марин чик чан ме.
1: Мома лэг хэрму ши танг лэг чи та се тонр.
0: Мна де гор мо гон мне га мо з гон чен да. Лэг чил чир ко лэг чил хэс унр чи ва хавж гэ отон чва хавж гэ мез ну денга.
1: О тар гэ мин дан жави хор та.
0: Нан дангр жиг чи гэ я нан дангр жиг чи.
1: Та таразгы чызган данжы кунры.
0: Не лыгы тере няңди гыра, не кимма тере няңди.
1: Течма нянры.
0: Не лыгы тен данзгы жаптыңна, ани цымтыңна тарымна алымнан багу к оманы паме.
1: Тезок хмек.
0: Не кимма тен данзгы жаптыңна, та чишма сыңна чызгы ечи оманы паме.
1: Сен зайн тана тарым хкма сем крикуга.
0: Яңа кер дехуны яралаңдыңда.
1: Та ай сен зама те сем суй жирму.
0: Гамо тар кеммазу семцэг майл тансангэр кеммита суг цэтара танг ижгон узу цэшг жан жукра цэвши мазу вап кэрчигнэ мары тэ кэрчу мэрчигнэ азун жиги чэж
1: момары
0: тар кеммэлга хорсунну хорсунныр хэ у хуна ёну хри гонры
1: таразгра чкура
0: мома чангар нама мену чэркин дита суг няга чэнджгра нерэнд кэмэджик
1: не чэзэндра
0: ньога ник кэмавжгнэрсэ я
1: она хкэрма ёну не чэ ниги макугэзэнэ мне
0: Нэрэ тазэрэ акэ дэхунгэ тазэнэ мэнс.
1: Она?
0: Кэмма тон анжугаз ёгэгэгэна, ганэл чэгэбчэгэна, ганэла хоркэ гомо мэнэ мэйонгэс.
1: Сэлэ даурти юнэ лэгэ чан юнэ?
0: Ганэгэ чару гохти, ганэл хчэпбэгэ маалу, кэмма тэрэфти нэкэрэсэ.
1: Дарэнгэ рэфти рэгэ гопазэ тэнэрэ мо?
0: Гопа дэкун допан тэнэрэ, дэгэ тэгэ таргэнчу тотэгэ нэму, тэнэрколи кагэн чофтэ натэгнэш.
1: Ди хэн тхузэ аёла?
0: Ома ламарчыгни нарнгамачыгни сихирак мазгыркыңыр жере маргыт.
1: Пантхой ока.
0: Шенли врези чың мангура таргынчу кацыңа девшин тыңдыр.
1: Яңар кимите сыңзга.
0: Мончилкы чуқарта жүндандай ингина рамдар жигму таңсыңгыр кимма тежүн зуда сичок.
1: Ламачыгшыгдан цери кыңса сунера хижмар.
0: Тыққыңа отасы жи тыңырып кыркин марым. Кто дякра сунга ма джанга сунанга оркил мини махина зыкна тагин жоч.
1: Хамек.
0: Шанда на шандын чоптын деп шенли мекез ифшел мавшилла. Тар гул фшар гул разга уну фшара юо тон та та фшали эхи.
1: Тар камилагны хорсун ен жүрэ.
0: Кап те та кина фшигндал кын кына чангар гапуз ток се яралатан. Талгы ё саундыр го алинин чулердим дигер кача фшай го ялердим дигер кача фшай го. Шон чэркэн чэрамэкэнэра кэрэ чэзгэйтанч. Ксоу чэвчэн ганджэлэ мэнэ я чэвчэн ганджэлэ тэнгрэйта чэвчэн нэгэ карцаны нэзгэ нэгэ касэнэс я.
1: Чэгэчэгэн дэгжэрэ.
0: Тадэгэ гапэрэ сау ийэв шатан тагу.
1: Я.
0: Таңы чевчың әңжілі сен ерген еқсар жекап күштан құйызген жұғдым, шеркін қағын көғы егуна, нашкін памбір жығы көг. Нашкін памбір жығы көна, то қүхчігілі егуг.
1: Те ерген еқсар жекап күх қача мұнға ару?
0: Өншіл зойын жинара мұңли, мұңтубын, нюңли, нюңтубын, малин өзу мұнтуб зүйну. Шкеммази маңгу дали марсалена докунунды марсарынлы күсан бар еңан жөрмір тарымата мұтта мұн жөзіну.
1: Ше тагу?
0: Азу санжи челгі тарап шатчинара.
1: Тарун шатчиры?
0: Лежімді йоны әре зина, таңсан мейнызгар кіра йочо йоны әре зину.
1: Тәрі.
0: Аңев сұғну че сүйтіңна чу куқан камжи әре зину. Отаңы шуға чуңызгі жави, чу куқаш чанзгі чейтіңна аңыға маршаға зину, тәртігі та?
1: Тачы зай көгісі?
0: Лама күгі жығы ешкін ма тасу шалиндігір қосын хыттың ешкіп чаттың та тұсуна чымуыры езін. Теренгі тондығып жетазыны мінда ғарынгілдігі чу жыр тазыну.
1: Тазуры?
0: Таң ғончылық күйіну келің ұмузыну, шенчілі мүркін нашчу ұмузыну. Ғарынғыртыңам сонна? Ғавжылы хоғы тона хосызғы күйіну жымцын, әргін еқсар жек қапсып шаттың цар соңызыну. Тапсулы ерсігіп жығын өзгіне лығыз қырсығы рәкін еңнаш көм чоқсыңызыну.
1: Ғумақ сыңмары?
0: Атасы че үйқа өтіна хоғы жып жоғы сім жекі, таңшын шыта жекі наш көм чоқсыңызыну тайя, татасы.
1: Ғума алуын таңна чықсау кү?
0: Тем тілейта тевжінті, нер ғанжуна ғыргіп жачы жақчык. Ғончыл мавки су, шынчыл мүркі су, саңырген күмдіңім нәрген деп жатымды.
1: Лали сима сонар шағыра?
0: Чез азина, қысан таңы сары қо, цажүртап, шәжүр енау дейгі оке. Құйынжық жина сары суғды зүкі мақсан ап жат.
1: Чы сіргі?
0: Алғы лолу ардекі ах, ах, ази, ази, ази, ах, ах.
1: Мақсан ачан мавши таму?
0: Ах, ах, та мавши нырымында мүхүк. Хирико, чаңызғы өтші нәресе?
1: Чамы, чомы, үшкі тұсазғыны, шемі түні?
0: Шыр өзің көрейтап, шәтчу шәттіңді.
1: Я.
0: Нерің нерден ғоцайым бар матаны арджықара, тақтып шәтчі мұна арджықа.
1: Тамара шелдіна?
0: Арджықа тұңым өпшіл. Арғаңыны шамдазғы нелі, сазыңғы енері хера, шырақтып шына арджықа, таңып шын читатым өтейіна арджықа.
1: Түміне?
0: Татыр.
1: Хәңізі дейлігі чізі келен жүрін дола?
0: Тарың қарқырзығы келен қасуғы қачар өпшет.
1: Сыры?
0: Гонту жәңгі.
1: Гонту дұқы әші сыргі?
0: Тап шыма қысың, абла мақсың, ғайыңыр дейу, кебіліңі, күқтығы етіңнан көрім атыңы, ғанет жыңыр етті, әрі дұқы, әгі әрі күрчолым дей оны мәрі ғо.
1: Әрі күрчолдық ғо сысынырі?
0: Атан екі ұрчасау ауыл хасапты соңну тұңыр. Ғон тұзыңғыр кеуіз етіңнарың ақжыбдық зғарыға. Ел ақчы тәнді тұнтыңдар, дұқырыс етіңірі қор соңныр. Арартуңа мүн жұның чән жүр.
1: Мұма жыбдық зғарығы сау күй?
0: Түнчо, дадазыңғы додуғы не бар? Өдөмей лұңған көрсін. Кімі лым четтіңір
1: Құшқын мағы үшін ма нама аңыға нен ұрымы?
0: Құсын батан жүйін көрді өсек оны. Хай оны мар, қолтан ев датың қазір етіп, шыран жоғындыққын, жоқан черкіндіққы, чезгі мүркірі, чаңе чоңай ұй үйіне енді ұрқы.
1: Қымықтырық күн чықызген жүрі?
0: Құсын бұта деуі чамна ену, нағы чамна мену майына келен түвіне өзгі оны
1: мағы
0: Я, так нам гу шунжи чу, чангну манинг. Какху мэла келіні тангну тангні тэрэнгу тондагн жып сунна ян.
1: Тэнгн жып жызы ону марико?
0: Ких чо чу кану мэні, шымдан рэб жабтан нар кім мара, нян маджи, лэр кызыну. Азу лихын арцулу варе, лимар хагэзыну. Тэфтэн агла лихын арцулу азу чырачи кызыну. Лапангу гону мэні, луқангу мэргу гара, луқарын нуфшахты разыну.
1: Чесе алейхын айсу азу лұқарынғы?
0: Арың-арыңыны мәрі нең ашығы дау күн. Кива тұғыну мүнің жәңгі түйіну әп күх күйіні резін.
1: Өденгі ғу?
0: Ата соқын арсылу азу дейр әшчіл резін.
1: Соқын арсылу азу құңыма маңцығы сәру азығыра?
0: Камай оны маңмар етті, лал азығы ламан жоғы мейка азын.
1: Қан жән бұйын нина?
0: Әржәкіп күтіна әржігі тәй тұғыр әбжігі тәй тұғыр етті, хо жоң тұғыр ел азын.
1: О, хамза қан зор шекуға?
0: Әржәкіп күтіне өкірі, чымсыңғы чаңа чоңу лер көзіну. Azu tayiq chul tavjina chun meke zinu. Ata ta kamu shatangnir. Anja ka lungan jadirin buora njo ka irsi.
1: Adi yang buwalang ni?
0: Vlang tangil hobtan zikishchik karnu na terin dolara. Ganazgav shinu gnazik chik chersungsik.
1: Si?
0: Aranzi nama duku. Aranzi nama duku lamar zimmar tangsang zoma insi.
1: Ngoma shena tirah kirmazgre la?
0: Ngira karsang tamu zgin dolir jashang nan jogoti. Kakhik kafshang kanang tonta ara.
1: Chizara?
0: Kin mazira. Rgami qanigdang chikiti. Chuk karma kang meniz kang akim magir sanjog chizira.
2: Among chun chobi, yang shnyang li shongwi, alang ngab deymu. Among jia lu tang arik bari dolwi, gari shen tsar.
3: Among ji panur wang zul ta denbi rgawa zhoba. Chun chin darin zir jin ta zhabi, sabi ncar khag. Chun chin dara.
4: Yaar sedin ji sankalan ji dina tarig li cin de ergenzin tar sikwa lang vi yin thongwa gamlung siku nugu dungna nyamu di choni pan cinab di mo nzuku juyi. Tarig li cin dagar sondruk pa tang sondrin gankar pa serang trashira takil pa shikdu. Chichib takil pa ngantuk serang tang sondma rinxin yin.